Bonnie Raitt, Something to Talk About. Der er 4 minutter til de regionale nyheder klokken 12:30, inden da tager Sting forskud på vores P5-hits fra 5 og 10'er, som kommer om godt og vel 10 minutter, og hvor ordet fri eller free indgår i sangtitlerne. If you love somebody, set them free.

Det var Svend, som lukkede os alle sammen med biografen til filmen Jentel for at høre Barbara Streisand synge Papa, can you hear me? Vi skal videre, og det skal vi til Elton John og Kikki Dee og Don't go breaking my heart.